А, да, то не випада. Так быть не может, трудна рада. Навідавшись пік твоїх фантастичних сот, аж облєма зімни пот. А, да, то не випада. Сорушту вибрик маскарада. Те скапади дике і те фіктиція. Що ти робиш? Змілуйся. Пане, не з твоєї сфери, в тим віку замож час. Ти зась маєш манери, як штубак з ніжчий кляс. А, да, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тел, мал жейством, у шесть не відхтял, от і годню впад.

0: Особенно рада на видах шестких твоих фантастичится, та шумлево зимний пот. А, да, то не випада, все равно, что вибрик маскарада.
1: Змілуйся!
0: Скапади, зіхи, і ти вірці, що ти робиш собі всім.
1: Пані з твоєї сфери, в тим веку замуж час. Ти зі всіма шаманєрі, як штубок з ніжчих кляс.
0: Ада, не випада.
1: Где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем, а лженистым уже с ними тчал, по ты годынью в падыне встал.
2: Радио Погода. Найлепше на пляже.